Ziret, Tvarfakal, Rakkai, Ulmv, Urvvejnis. Ama Užli, Zjamakev, Hin. Zjamakev, Hin. Schäflitz, gut.